0: 88.9 Win FM Community Radio.
1: War Nush One Almad. Jiwar si jam hirazinya. Harar gaywa shirtize. Harar yachwa inabruguyu mekhinach bezal waru yewarma wagu yewagzal. Harar itaba radio mehriranta.
2: Win FM. كم إير تبوتا حواز طبقه.